lak zilu gune degrim hen dak sangi shrangi skol la tashi dolker yang te sing ne ngorup dol ma thong thopan sal kan lu rek sala cha nga ji akashwani le le jwen tik ta ni mi chu chot ngis tas karma ngap chunga nga charu kasata ladak sana nasul sala cha.